0: Skakano.
1: Anda uliku wele police. You jamiru evidence. Jadim. Jabini jabindo kitika kwala. Ando ati mwamo ni wilo buni.
2: Futeri kumuku wechewa ni nene. Anate ya bira gwenye ganga kani.
1: Ay, iti ya gwenye nini.
2: Win kano mara. Palayen Company Limited. Dule chill magi timu kwe jimi magi. Ketu CCTV camera. Kinyo nyuma kop.